ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھ دے اٹھ کے کما کاراں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہویا ہے؟

میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ ست سب کچھ ہے تیرا ماڑے میں ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے تو جانوں کا چار